0: من أجل العالم راني بعيد بعيد عليكم حتى بكى الحمام والطير غرد على غصان شجرة والشمس تشرق وتغرب يا حمام وصل كلامي وحكي قصتي وحكيها وحكيها حتى الدموع تسيل من عيونهم وقل لهم العالم واسع.
1: Très loin de ses amis, il écrivit une lettre d'amour. Avant tout quand le soir le vent souffle. Et il sent le vent caresser tout son corps. Mes amis, mes camarades, chers habitants du village.
2: Ni bon, ni méchant. Un essai sur la science-fiction de Rainer Werner Fassbinder. Traduction, Laurent Mulhaizen.